0: در همه تا زنسلی بری بانال زیر بخده اون زوزان من بانه بیست و سنم لسل دمیر گوچی منه لبدا کانی که وابله نم اوه اوه اوه اوه اوه
1: خوش به
0: ایسا برواری لسلا میره گوچی منین لبردا بله چوچنه از به مکانی که واقع لینم عشق و حفیه خلق و عالمانو

0: Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Berdev Kadem Parti'ye Ayşegül Doğan, Bilev Kırku Abdullah Öcalan, Müzakere Vani Sereke YPV Joye'ye Ugot Evkanun Jubu 86 milyonan pır giring bu, ev imze, Jubu Peşor Hocam'a Khodi Vate bu, MJD Bejin, Jubu Kesin, Jubu Jiyaneke Hev Parti'ye Dukoşin, Bıkhir be. Em Hamu Kesin, Berdelin Mezindane Brezdari Bibirti'nin, em Des Biserdemeke Diroki Dikin, Dıset Sala Duyemin Akomere'de, em de Peyvajoye'ke ku, Behevre Avakırın edene, dve em Tekoşina Hev parmezintir bikin, bivê qanûnê derî aştî û demokrasiyê û avakirinê hat vekirin helbet kemasiyên wê hene, lê ji bo derfetên erênî dest pê keke, ev qanûn helbet pisîkeka Kurd çareser nake, ev girêdayî têkoşîna me ye lê deriyekê vedike. Vezîrê karên derve Hakan Fidan û Vezîrê karên derve yê Sûriyê Esad Hasan Şeybanî li Enqereyê civiyan. Parlamenteri Ahmet'e Yeden Parti'ye Serhat Eren tekidari kanuna çerçeveyi Diyarkırku pişti kanun ket meriyeti denezi 3000 nehset girtin siyasi verin berdan ugot DPŞ ile Abdullah Öcalan ji ve be deşertu mercin viji bu kuherin u dekarı be behamu beşin civakere bikeve tekiliye. Nijya Neteveyi ya evlehiye piştiku peştuma kanuna kodu çerçeveye pevajoya açtı ucivaka demokratikte peşkeşi meclise hatkırın de biserokatiya serokomar Tayyip Erdoğan bıcıve. De çerçeveye pevajoya de peştuma kanuni peşkeşi meclise hatkırın peştume sibe de komisyona adalet de begutu beşkırın pişti derbas bunacı komisyone de jibu nijdeye gişti ya meclise be peşkeşkırın pişti bir yara MGK ya tekildare çektanine de dozda halin peştume be sapandın. Serokkomar Tayyip Erdoğan u Serok'e geçti ye MHP Devlet Bahçeli li Kasra Serokkomari ye civiyan. Parlamenteri Partiya Yeni ye AMC Sezgin Tanrıkulu derbari peşrumaya kanuna çerçevede got tevi rehneyemin en misal prosedür u Navaroke de pevajoya amadekarın ede heneji ezelin icdeye geçti ya parlamenteye de denge erebidim. Fabrikaya nane gel Akuj Aliye Şarideriya Bismile ve Hatubu Vekir'in Roje 10,000 nan çedike ule 7 kadın cuda yen navçeye digijine velatiyan. Velatiyen ku nane be erzan u bu kalite dikirin dilhoşiya khuddinin zaman. Kargeha müzike ya garok kuşarderiya bajaremezin a amede jubuhu gihandına zarokan a hüneri zede bıkında bu despekirin de mehekede Kugihand sezde tah u gündeyn penc navçeyan u behevde kargehan gehiştin 1700 zarokan. Ma Müzik Center ku yek ji PKT platforma şiyar beye di çerçeveya tekoşina li dijî belavbûna maddeyên hişbir û fûşê de li Amedê bi gerok maye kargeha müzîkê ya zarokan li darxist. Wezîrê Çand û Geştyariyê Mehmet Nûrî Ersoy di serdana xwe ya Şirnexê de ragihand ku biryar hatiye dayîn medreseya Feqiyê Teyran a dîrokî were restore kirin û nûjen kirin. Ji ber xebatên lênêrîn çêkirin xwendina pîvanan û xebatên tesîsan di 6 û 7 tebexê de li gelek navçe tax û gundewarên Amedê qutbûnên ceyranê yên plansazkirî dê çêbibin. Berdevke Wezareta Karên Derve ya Îranê İsmail Bekayî dibêje ku danûsendinên bi Umanê re di qonaxa dawiyê de ne lê li gorî Îranê asayîbûna tevahî ya Hürmizê hîn jî birakirina dorpêça deryayî ya Amerîkayê ve girêdayî ye. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Bername yazman ujiyan des pedike. برنامه از زمان و جیان دم باش که دارین هیجا هیوید که مفده محموده میوه خوش به میبان میوه هفتیه بجیشک پسپوریه رادیولوژیه نجمدین تونجه لبریا که امدز به برنامه خواه بکنم پیشه دخوازن گلک سلاوه خواه جه گوه دارین ونک رادیو و دهمان دمه ده گوه دارین میه فرانکانسا ملی لباجارین وکی آمد رحا مردین موش سمسور لدکشینه و گهدارن همه گهدار دکم گلک سلاوه خواه جوان را دشینن و سپاسی خواه دکن جبو بشا گرینندتی پراستن و پیشوبرین از زمانان آد شارداری باجار مزن و گریدای را دکن سلاوه خواه و هر و هم دخوازن بریا کم دست به برنامه خواه بکن دخوازن را گهاندن و وکی بیرانین اک بچوک جی بکن ده همو قاد جیانه ده آس سرکه گی آوا گرینگ آخافتن و پیشخستن زمان کردی ام اساس دگرن ببیره گریدای جی وکی بشا طبیان جی وکی بشا تندرستیه مخواست که به زمان دایی که جی بجیشکی تکرن به زمان زکمانکی جی کارو خبات ریوه برن سروی اساسی جی ما بجیشکی پسپوری رادیولوژیه دکتر نجمدین تونچ بخواندی استودیو خواه اون بخیر آتر
5: نبا خیری دبن سپاس
0: چوانم باشن
5: باشم سپاس بری هر چیتیت خوازم سلاوی خواه گهداری رادیو ونگ را بشینم
0: گلک سپاس دکن امجی دوباره سلاوی خواه لوان دکن بجیش که نجمه دین اوند کرن هنکی خواب دن ناز کرن کالا خوابات خواب کن پشرا پرسی خواه لسر تندرستیه و لسر زمان همی جواب کن
5: ده به ناوی من نجمه تین تونجه از چلو چار سالی مه و خالکه ایلحی مه و نها جد نخوشخانه طیبت ده دخبتم اف دوازده سالی من وکی بزیشکی پیسپوریا رادیولوژی خبتا خواه دیدومینم جداتر از خبتا وکی نخوشین لسر میجی به آوکی تکنیکی پیشکش دکم وکی پانل کنفرانس و چالکین جور به جور هم لی ولات هم لی دروایا ولات پیک دینم
0: توان خبات دما کت پیک دینی هنکی دروی ولات از باورم خبات انگلیزی اساس لوالت شی دما کت خبات خواهد که به زمان خواهد تو خبات خواهد که
5: بله
0: هم تخوازن بریا کو هم پرسین خواهی لسر گرینگی از من جواب بکن هنکی دناورو که بشا ودم هم پرسا جواب بکن جبو وکی ببا آگاهی جی جبو گوه دارین من
5: بله
0: چما و بشا طبیان جی رادیولوژی هل بجارد؟
5: جبر کو من مراقق زیده لسر آناتومی و اندزیاریا تکنیک هبو من خواست کو دوی وارده بخبتم و خواه پیش بکم و وکی دن من خواه زیده تر نیزیک و بیشه دید جوی آوائی و
6: بشه آناتومی یا مروان و دامان دمیده جی ام ببیجن آوه تکنیک دور ده دمه که تو سروان بشه تخبتی و تخوا پیش خست پیش و بر هن ناوه تدی آناتومی کردی ده ناوه لاش رو چاف ام ببیجن دست پی زک سری او آناتومی کردیه تاوی کنه زمان پروردهیه لزمان ایرو زمانه که نه زمانه که فرمیه نه زمانه رسمیه و هنکی دوان وارده هون تنگی جیده مکون لسر آناتومیه خبتی آناتومیه یک بیانی بردستی و بولی هون بخواه مروه که کردن
5: بله یعنی وقتا آناتومی مدید پر زحمت مدید لپیر روب رو زیده تر مفهم کر زیده تر هم پیگو مفهم کر طبیج بایی ویجی گره باش بخابتن
6: بله
5: روب رو هم گوتنه تکنیک جی پیگو مفهم کرن هم زیده تر ما آناتومی فهم کر وکا دناب نخوشخانه دیجی جانا گو نخوشه گو تین بامه گو هم دی فهم نکن پر زورش مره
6: تنگاسیه
5: بله
6: بله هون دکارن هنه که قلا گرینگیا رادیولوژیه بکن لسر طبه لسر درونیا مروان لسر فام کرنه لسر را گهان دنا زمانی دنا برا مروان ده چقاز گرینگه گلو؟
5: جبو تشیز تکا راست از دکارم ببیجیم وکی چاوه دما نخوش هات او جبو راست راست نخوشی بفهم کرن امجین نخوش تستین رادیولوژی دخوازن کو پاشه پویستی بچه هبه وکی نجداریا درمانان آنجی فیزیک آنجی عملیات ادی چه حوجه به لگوری راپورا رادیولوژی تی کرن
6: بله دنا به جبو آگاهی چه ببهم بیاد پرسن او جی برنامه ما فرمات عمل سر زمان اما ویره گریده جی آگاهین طبی را گاندن آگاهین طبی باشه جبو تندرستیه گودارین ایجا پسپوری رادیولوژی نجمدین تونچ لگلمه پرسن خواهی لسر رادیولوژی مجیب کن دما که هون رادیولوژی دکشینن آوائی وی نگاتیف آنجی جبو مروبین دجانی جبو زاروکان پسکریک هنن گلو ایک دشتی کو نباش
5: براستی شغلانیا هنک جهازه رادیولوژی وک توموگرافی آنجی روند کن ویده انویجن ایکس ری یعنی رادیاسیون تده هی او سر تندرستیا گر ره زرار هی براستی لی بری گو نخوشی می بکوین وان جیهازا ام بری وی ام پرسه خوام بیجن ان بین تب دو جانی آنجی گو نخوش زاروک به گوری وی ام گو توموگراف به دوزه وی ام کم دکن و ده جان بهش خواه توموگرافی نکشینن
6: بله
5: او یا گوری به ام بری فیلم بکشینن ام محقق نقاشه خواه ام پرست کن وانتشتان
6: بله بله لسر وی یکی جی هم دخوازن وکی دیسا ببا آگاهی در رادیولوژی ده سینوره که گلو لسر تندرستیا مروان جبوهون تشیز بکن مثلا تندرستی دبه بش به بش هر بشک جدایه بشه دلو دمار جدایه بشه هنوان جدایه اشته بشه سری گو دب و قرک جدایه در رادیولوژی ده جدایه کساهه یه
5: براستی او آستنگی هم میه یعنی سینوره همه تنه آلی کشی آستنگیه گره هم زیده چطا زانه بین سرگو بشی دنه وکا بیششکه ای میجی بیششکه ارتوپدی نورولوژی درماتولوژی از بیجم وکی دل و دمارا بجشکی وانا تب به هوایی که نخوشی خود دشین نجمره در رادیولوژی دی جبی هوایی و تسنور تنه سری حتی نی پی ام دکارن همو لاش مروان بنیرن و نخوشی وان تثبیت بکن جبی هوایی و
6: دما کو بجیشک دی باوه سردمین بری تدی تکنولوژی نفقاز خورد بو و بجیش کو نخواش دویا باوه که راگهاندنه یعنی تکلیا آخافتنه جهب دوفام کربان لسر وی یکی دما کو تکنولوژی نخورد دما کو و سردمین بری ایکو نها از باورم هون پیورا مجبوری دکن بریا کون پیورا مجبوری بکن بریا کون بوسا خزمت اکیا تندرستی گشتی وده کر لسر را گهاندن آخافتنه و قد تنگاسی جیای بجیش نخوشه کون نزانیه کون دزان زمان زکماکیان جی نخوشه کون مجبور مایه بزمان اک دناخویه گلو باندورا ویا چقال لسر زمان هیا چه لسر تندرستی های دامو بجیش کو نخواه جه فهم ناکن
5: براستی وقتا از چاوا بیشم
6: نسه بینه
5: از نس وقتا وقتا بما بری نها ما گوتو بو از نسه بینه از دو شغلی پیورا مجبوریه از نخواه شکی گلک لجال وی حرمی دهاتن هنگ جوان زمانی ترکین فهم نت کردن زنبون جوی آوائی و گلیه خون باش نکار بون بیجن پای گو فهم کردن از گرمانجی داخویم ام باشتر مهودی فهم کرد و نخوشی مجی کیف خوشتر بون یعنی پسیکولوژی که وانا جی باشتر بون پای گو جو ادامه در تین و او جی سر تندرستی چیزی پوزیتیفه
6: بله دما کو فهم نه که کو راگهاندنین شاش بجیش کرده کن بجیش کجی تشیس شاش داتینه
5: راسته تشیسه نه راسته لحرمه
6: تشیس تن شاش و نجدارین شاش لجواک بویه گل و لگل بویه
5: براستی در دوره من زیده نخوشی وسا زیده چینه بون لی مززه بیستیه یعنی نخوشتین جمره دی بیجین دی بین او تشت هاتن سره ما ام میزه
6: ما هف دوفام نکرنه
5: اره امو ساد بجون بین ما هف دوفام نکرنه جوی آبایی به بی ام هاتن
6: براستی اش خوازم دوانی که وانه که که لور وکم لگوری لکولینه کو وان دم داوی دم مکری جبر کو نخوشی پر زیده بونه لحرم نخوشی هنن آراستی نخوشی لبربراو جیهان زیده بونه ایجار دن قادا تندرستیه ده ده قادا طبیه ده ده قادا نجداریه ده دما کو راگهاندن زمان باش نی پام باش نی کرن لطایبت لحرمه لحرمه کو کرد لیده جی گوری کو لکولینن وی هفته کو مجی کری گلک دمین بوری وکید سالین ام بیجه نوت، نوت و پینج، تو هزار تایبت حتی وان سرده ماجی او کالو پیرین میکو دو چون با بجیش کن نویین خواه بخورد برن لی دنابرا نوی و کالو پیر و بجیش کده جی را گهاندنک باش ندهات کرن و محرومیتا نخواش و بجیش کجی بم پید بو محرومیتا وان جی دو چون دوی محرومیت اک دنابرا نخواش و بجیش کده به دن نخوشخانه تایبت ده و نها اوروش چاویه به سرده مهنه که گشینی زمان ترکیجی بونه براستی
5: براستی سرگو از کرمانجید کارم باخویم امهودی فهم دیکن او استنگیل با مچینا به نخوش جانا دبیجین یعنی گوتنه خوره دبیجین دبین خوزی تم بجش وکی و بونا
6: مره کردی آخوی
5: ما مهودی باش فهم بکن ام درده خواه وقتا گوام ام تینه زمان و کچه بیجیم مختان نخوشتین دبی گرچکیم دیشی ام گوری وی وقتا گل تین الولتراسونی ام الولتراسونی دیکن ام گوری وی ام گرچکی باشت میزین گو بیجی زکی من جی راستی
6: زمانه خواه بیجی
5: بلی گو وقتا زمانه خود بیجی ام گوری وی باشتر زیدتر و وی نقطه اید میزین زیدتر یعنی
6: گوری چاف دیریا و گزلم و دم هون بزمانه نخواش پیرا داخوون تشتک چاول
5: از تشتک و از دبینم کیف خوش دبین کیف خوش دبین پسیکولوژیکا و پوزیتیف دبین وکا گو خسکینه گوت یعنی وکا گو تشتک
6: دست خوابانی کیفاوی
5: هاکی یعنی وکا گو دارکی سیهیر بدسته مده ملوان خستیه و سا جارکی را گشت دبین کیفاوان تی گله که گرینگش به هوایی باید بیشم
6: یعنی هم کارم بیشنده ما تو بزمان وان بوان را داخوی باندوره خواهی لتندرستی وان دکه
5: بله
6: مگود در رادیولوژی در سینور اکتونه یه جه سری حتی داویه گلو جه بوزارو که جنا جوه او که تشتکو نگاتیب آنی زمان ایجا هم دخوازن جه بو جنان پرسکه جوه بکن براستی سال بسال پنجشه را پیسیران دناف جنان ده زیده ده به و هم لحرمه نفام کرن اک هیه دنافا بجیش که نخوشان ده جیست اک هیه که بچه نخوشخانه وی عیب وکی شرم وکی ندفام کرن جی تشتک ده دیتن جند کارن جبو بر جبو پنجشه را پیسیران بلاو نبه جبو کار بخواه زودتر تشیز بکه دکاره چه بکن؟
5: از وکی بجشک و یکی پیشنیار دکم جن هر مه لمالی خواه معینه بکن به دستین خواه گرکین خواه آنجی پیسیرین خواه بنیرین کتش تک آنورمال در بکه و پیشیه وان بلا سری لبجشکی خواه بدن وکی دنجی لسر 40 سالی کتبه هر سال ماموگرافی اولتراسون برای بکشینه
6: پشتی کشاندن که مثلا سر 40 سال یکتن آنجی فدی کرن نه آتن نه خوشخانه یا دا خواه مال معاینه کرن و تشتک آنورمال خواه دیتن آتن نه خوشخانه ماموگرافی کشاندن پاشه هون گاوا دویمین چیه هون چی بکن؟
5: جانا گو وکا گو هونجی گوتن دبه گو حوجه امار دبه جه امار پیشتر جانا ام بین برا بیوپسی بکن مثلا گریک جانا دبین ام بین دوه ده شوپه یه یعنی
6: زیدتر
5: پنجشیر که شوپا پنجشیر هبه بیا وینگیجی ام به اولتراسونی ام پرچه دستین ناوی بیوپسیه یعنی به آلیکاریا اولتراسونی ام به چابه خواهم به اولتراسونی دبینین و جیگو که در شوپا هبه ام جور چند پرچه دستین و دشین پاتولوژی
6: بله لگوری و جی دست به نجداری خواهد که
5: بله گوری و نجداری دست بید که راست
6: هنکه لحرم او یک قلصه یعنی سرلیدانا ام ببیجن جنان آکو نخوشید بدن آوانده اباوه که فیزیکی تسبیت بکه که ما سریلی نادن ناچم بجیشکان تستا چیناکن لماله هوند بیجن پیش نیاره و هوند بیجن خواه معاینه بکن که تشتا گیره که کت بردسته و وقتی که تی دنابرا بیجیش که نخواشتا براستی از بخواشی شهاده و یکی مامه هنکه عیبا زمان هیه شرما زمان هیه نکار خواه به زمان خواه ایفاده بکن لسر و یکی جی زیدتر حرمین که کرد لیده جی وکی جامه ده بگره حتی جزیره جی جزیره بگره حتی قرس و مردین و باطمان رحا دناو ده او یکی پر قلصه سر لیدان قلصن پر جنوین پرسن نخواشی خوانا که هم دکارم بیجن سبب که ویجی زمانه نفهم کرنه
5: راسته از او سا ده فکرم از دینا خودم جی ای دما بری ای دما بری خونه کارن یعنی براحتی با آخبین جبه یکی گلک جارا ناچن بجشک ناچن نخوشخانی وقتا تین جی گلک جارا جی بچکی درنگ چیده با اب جی یعنی آستانگی کی مزنه وقتا گو بری دما خود زودتر بره نجداریا و
6: باشتر
5: به
6: بله ام دخوازن براستی از خوازن و یکی بکر پینم و بدم فهم کرن به گوری که لکولین این میوی هفته جی و مگلک کسان را جیدان استاندن کر پنجه شیرا پیسیران جبو سر لیدانا بجیش کو نخوشخانه چما نای کرن یک جی جن باوی را گهاندنه ده یعنی اکتارم قنوسو مجر را گهاندنه ده هم فدید کن هم زمان بسکره که ده همان دمه ده جی او باندور آوه نینی نگاتیب لی تندرستی آوه ده که ده طبه ده هون جیزانن زمان زکماکی دوی اساس بگرتن هون چونه امریکا و چونه دولت در دوره در ویوالات گلو دولت در دوره ده تندرستیه ده زمان اک زورونو یعنی بزوره زمان هنن آن لگوریوی حرمه کی جان گل لور بجی لگوری و خدمت تندرستیت دایی
5: گلک جیا مدیتی یعنی لو حرمی کی جان زمانی د اخرین تندرستیا واجی بی زمانی دبه هنک جینا جی د زمان جی دبه گو نخوش کی جان زمانی بخوازه با اخبه او گوری به
6: پیوستیه گوری به پیوستیه بله بله بجیش کنه
5: بله
6: گوی دارین هجا ام توازن جاردن را گهینن بجیش که پسپوری رادیولوژی نجمتین توچ لگلمه ام پرسی خواهین لسر تندرستی تای بجی او ایشا کو پرزو بربلا بویی و هری زده پسکریکا کو دبس ادم کو جن نا چن سریلی نادن پسکریکا زمانه ام دخوازن هنه که ویا نقاش بکنش برکو بشاویه تثبیت دکن گوری و دست به نجداریه دکن و نقاش دکن ام خوازم پرسه که دن جوه بکن ده تندرستیه ده گلو لگوری و گرینگی زمان چیه؟
5: وکا بگم آخوی آخفت وقتا گو مریف هفدی فهم نکه تنکاری نجداری خو باش بستینی آنجی تشیسا راست بستینی جوی هوایی و از هویدارم کو در همو قدا جیانی ده زمانی زکماکی به بساس
6: بله براستی این دمو مهه هم تخوازن پرسک دن جی لسر پرسی خواه جوه بکن لیزیده بکن وقتی بگشتی هم تخوازن هنک پرس جوه بکن وقتی کو دماله ده آوائه که اوسا تدید جن وزارو کانجی مالباته ده باوائه که نل حسابا بویرک ده قومو وکی شوات هم ببیجن وکی کتنا سری هم ببیجن وکی هر وقت

0: لوکال هرمی چی بخوازن گوری گلی وری و هزمت دیدن
1: دست به کدام وکی جوانه کرد دست به خبات و خزمت و تندرستی گری هون تو تنگی جین دمکو به زمان اک بیانی خبات خواهی تندرستی گری دمکو نو دست به کار گری
0: جبای حرمی
1: بله
0: جبای حرمی وقتا از هاتم سرگو از و حرمامه از زمانیم سرگو کردی از کاربن باخدم از پر زحمتی من نکشان براستی لی اگوش در واد هاتن هنک ای وکامه بجشکی وکامه اوانا گلک
1: لالی ترکیه دادن حرمی
0: بله بله اوانا گلک زحمتی دکشاندن دوگوتن فهم ناکن ام نخوشی خو ام تشتا پرست کن برسوام نادن انجی ام تشت کی دبیجن او تشت کی دی دبیجن وی اوای پر زحمتی دکشاندن چته گو من دیتیه یعنی مشاهد بومه ابانا
1: بله
0: ابانای
1: ام جی دوی هیوی و دخواست زیدنه کو او بجیش که کتی حرم خزمتا تندرستیه دکه هینی زمان وی جواکه ببه آنجی او بجیش که تی دناب وی جواکه ده هینی او یعنی لوان نده زور کرن که بزمان اک دن خبر بده جبر که او تندرستیه تشتکه گرینگه به ویره گریده ایجی امهدی دی بر بداویه برنامه خواهدتن دخوازن جاردم بیجن پسپور رادیولوژی دکتر نجمتین تونچ لگلمه اون دخوازن لاخافتنا مه صحبت همه هری داویه چلی زیده بکن کرم کرم
0: سکارم بیجم جان نخوشیم ار پرست کند بین او بیوپسی چکی چاوی از خوازم بحثه بچکی بحثه بیجی بکم
1: بله
0: وقتا بیوپسی گلک نخوشیم ار دترسن
1: ده
0: بین یا عجبا او نخوشیم گرکی ما آنجی پنجه شیرام گو ببه او وقتا بیوپسی تکیم بلاو دبه دلاشیم ده آنجی وقتا بیوپسی بکن ایشام ایش چه ببه زیده امی اوی بیشی
1: روشک چاو درکن اولی
0: از پیشی بیشم وقتا گو ام بیوپسی تکن او جه گو ام بیوپسی بکن پیشی ام ویدری پوچت کن انستیزی لوکال انستیزی ام ویدری پوچت کن پیره تی اشاوان چینابه و جه گو مقول کربو جه کی بچوچک جه درزی ام دور ده درباست کن درزی که وکا درزی که اره ستور چار پنج پرچه ام دستینن و بیناجی ام دشینن پاتولوژی لابراتوار و نوا هفته که ده انجام ویجی درته گریوی انجام ویجی دبه گو نجداریا درمانان انجی نجداریا عملیات چه به گریوی نقشیمه دچه گوریان
1: یعنی گریویجی پنگاوین نجداریه تاویتن
0: بله
1: گلک سپاس دکن جوان تولی برنامه ما بوی اون تخوازن هر داویه چه ببیجن گوتناوی داوی
0: از دیسا دوباره بکیم از بیجم هویدارم که ده همو قدا جیانی ده زمانی زکماکی ببه اساس از بی گوتنی داوید بیشم
1: هم جی دوی تمنیه دن هم جی دوی داخوازه دن هلی قدا تندرستی براستی قدا که خطره دمکو گوهدارو دو بجیش کو نخوش گش هفام نکن ببیره گریده ایجی تشتین خطر درد کهون هوله همو قدا جیانه ده زمانه زکمکی ببه احساس و لسر وی که جی پنگاوین گرین که یه فرمی به آویتن و سپاس دکن جی با گهدارین ما یه ونک رادیو که هم گهداری کرن و جاردن هم سلاوی خواه جی هره من ایکو رادیو هم حلید کشین وکی آمد رحا مردین موش و ده همان دمه دست هم سرزیلی زیده بویه جی دمک زوبه و گلک سلاوی ما جی گهداری مره هم سپاس دی خواه جی Beşa gerinen de tiyo parastın u peş ve birine zamanan redikin. Aku bu şaradar ya bacarı mazın ve giredayı. Jiboku jibernama mered be hefkar. Gödere neca hatta bernama ektim. Biminin dınava hoş yededen baş.

و کوچه‌ی ل بازاران و پارکان ل هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه